كىچىك ۋاقتىمىزدا ئاتا-ئانىمىز دائىم بىزگە تاڭ دەۋردىكى شائىر لىشىن يازغان كىم بىلەر قاچىدىكى ھەر تالدان قانچىلىك مېھنەتنى قىلىدۇ بايان دېگەن مىسرالارنى مىسال ئېلىپ تەلىم بېرەتتى. مەكتەپكە كىرگەندىن كېيىن دەرسلىك كىتابلارنى ئوقۇش ئارقىلىق بىز ھەر بىر تالدان ئاشلىقنىڭ ئاسان قولغا كەلمەيدىغانلىقىنى بىلدۇق. ئاشلىقنى ھەم گۈزەل تۇرمۇشىمىزنى قەدىرلەيلى.

0: ئىسلام قېتىمدىن. چېگرادىن كىرىپ چىققان يولۇچىلار 25 مىڭ ئادەم قېتىمدىن ئاشقان. تاموژندىن ئۆتكۈزۈش تەرتىپى، سەپەرگە چىقىش شارائىتىنىڭ قولايلىق بولۇشى باشقا جايلاردىن كەلگەن نۇرغۇن ساياھەتچىنىڭ ئۈرۈمچىدىن ئوتتۇرا ئاسىيادىكى نۇرغۇن دۆلەتلەرگە ئۇلاپ ئۇچۇشنى تاللىشىغا سەۋەبچى بولدى.
1: دەم ئېلىش مەزگىلىدە جۇڭگو قازاقىستان قورغاس خەلقئارا چېگرا ھەمكارلىق مەركىزىدە كىشىلەرنىڭ ئايىغى ئۈزۈلمىدى. كۈندىلىك كۈتۈۋېلىنغان يولۇچى 26 مىڭ ئادەم قېتىمدىن ئاشتى. نەق مەيداندىكى ئادەم ئارقىلىق تەكشۈرۈلىدىغان 30 يول، 18 تېز تەكشۈرۈش يولىنىڭ ھەممىسى ئېچىۋېتىلدى. يەنە يولۇچىلار بېسىق ۋاقىتتىن بۇرۇن ياكى كېيىن ۋاقىت پەرقلەندۈرۈپ تاموژنىدىن ئۆتكۈزۈش، ۋاقىتنى ئۇزارتىپ مۇلازىمەت قىلىپ تاموژنىدىن ئۆتكۈزۈش، ئالدىن كېلىشىپ تاموژنىدىن ئۆتكۈزۈش قاتارلىق خەلققە قولايلىق تەدبىرلەر يولغا قويۇلۇپ، يولۇچىلار ۋە سودىگەرلەرنى ۋاقىت پەرقلەندۈرۈپ تەكشۈرۈپ ئۆتكۈزۈش ئىشقا ئاشۇرۇلۇپ، تاموژنىدىن ئۆتكۈزۈش ئۈنۈمى زور دەرىجىدە ئۆستۈرۈلدى.
0: پورتنىڭ رايون ئەۋزەللىكىگە تايىنىپ تارباغاتايدا چېگرا ھالقىغان ساياھەت داۋاملىق جانلاندى. چېگرادىن كىرىپ ساياھەت قىلىش، چېگرادىن چىقىپ بىر كۈنلۈك ساياھەت قىلىش قوش يۆنىلىشتە مودىغا ئايلاندى. بىر كۈندە ئىككى دۆلەتنى ساياھەت قىلىش مەدەنىيەت ساياھەتنىڭ يېڭى يارقىن نۇقتىسىغا ئايلاندى. شۇ جايمۇ چېگرادىن كىرىش چىقىش مۇلازىمىتىنى داۋاملىق ياخشىلاپ، ئېسىل ساياھەت لىنىيەلىرىنى ئەلالاشتۇرۇپ، چېگرا مەدەنىيەت ساياھەت ئالاقىسىنى تېخىمۇ نورمال، تېخىمۇ قولايلىققا ئىگە قىلدى.